Klokka den har passert 9:55 denne fredagsmorgen, og snart så får du musikkønske. Men først så skal du få høre islandske vikingur Olafsson spille sin versjon av et stykke av Jean-Philippe Rameau.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men du har ikke fått dagens Mozart enda. Heldigvis så kan Rolf Olav hjelpe oss, for han har ønsket seg Adagio fra Mozarts klarinettkonsert med Martin Frøst som solist.